0: Espectacular. Hola,
1: Buda Pashiro. Hola, Lu, hola, Lu, hola, Lu, hola, Lu, hola, Lu. Si no la tumbo, yo me hola, tumbo, yo me hola, yo me hola, yo me hola, yo me hola, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo